0: genommen, die Idee schaffen, weil ich mal pushen an ihm. Mohammed im als Coach, euch Hockey, und du kannst mir Karte kennen und spazieren. Wir sind ein Schumann, ich genommen, die Idee schaffen, weil ich mal pushen an ihm.
1: میری با دوستا شما در توفان کنم مثل توپاک بین ای گرگا که فقط پول هایت مهمه نباش دنبال تو لاف گود گای استاد بوکسی چه استاد مویتای در میری از اینجا بدون بوتای سرکا میگن آدم خوب بمون یا که بشو یک کسیف پول دار